laba abasele ngemuva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka. Labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engupheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana naphi ezinhlamvini zamehlo. Uswelakala ukugada mawabo. Lalapha ekhaya ukufa kade kuzenzela nje usikela kwelinonile sengize kwadela kumgibe wamacansi safalaza. Nomakhelwane ke bengafakaza kade